0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen and Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Good morning, mūsu mīļie un cienītie klausītāji. Šodien ir 2026. gada 9. jūlijs. Es ceru, visi esat sveiki un veseli. Un tagad pavadīsim nākamo stundiņu latviešu valodā un kopā. Katrs savā vietā, bet tomēr kopā. Vārda dienas šodien 9. jūlijā pēc maniem 5 kalendāriem svin dāmas. Asna, Asne, Nelda, Tusnelda un Zaiga. Novēl jums jauku un brīnišķīgu vārdu dienu. Māra, es skatos, tev atkal daži savādi vārdi, vai tu būtu tik laipna, lūdzu, un nolasītu. Kam ir vārdu diena šodien no tava saraksta, lūdzu?
2: Jā, Elvi, šodien 9. jūlijā vārdu dienu svin Zaiga, Asne, Asna, Kirils, Dominanda, Dona un Zaigonis. Un daudz laimes visiem vārdu dienā.
1: Paldies, Māra. Tiešām atkal daži neparasti vārdi.

Labdien, bērni! Reci, cik labi, ka ir skolu brīvdienas, jo tad var izbaudīt visus gada laikus vienā dienā. Tas tā pie mums Austrālijā ir, vismaz šeit Melburnā. Jā, jo ir bijusi silta, silta saulīte, bet tad uzpūš augsts vējš, tas uztumi saulē priekšā, tumšus biezus mākoņus, un tad ir tik augsts kā ziemā. Bet ir jau ziema. Nav brīnums, ka tad ir augsts, vai ne? Bet tas nekas. Mēs esam drošā vietā. Tie visi, kas ir iekšā, vienalga savās mājās vai ciemos vai kur citur, tur iekšā nelīst un vējš nepūš un parasti ļoti jauki un patīkami. Bet ja izējam ārā, tur ir svaigs gaiss, nu, bieži vien uzlīst lietus un uzpūš augsti vēji, bet tā jau ziemā pienākās, vai ne? Bet tagad paklausīsimies dziesmu, kas saucās Svētki ledus pilī.

Cik jauki, kad ir skolu brīvdienas, kā jau pirmīgi teicu, vai ne? Un kas ir skolu un skautu ziņas? Nu, tas, kas skolas un skautu saime bija izbraukumā ar vilcienu, un tad arī bija vieta, kur bija ledus. Un ko viņi tu darīja? Nu, slidoja, kā tād. Kā cilvēki var izmantot gan siltu laiku, gan augstu laiku. Siltā laikā iet vai nu peldēties, vai nu staigā kādreiz parkos, vai jūrmalā, vai dārzā. Un augstā laikā, nu tad var slēpelt, slidot, būvēt sniegvīrus, pikoties, ja vienkārši kādreiz šļūkāt ragaviņām, ja tādas ir pa ledu. Nu, pa ledu tas tā grūtāk, labāk ir pa sniegu. Jā, un ja ne, skatīties kā sniega. Tas ir tik jauki, kluss, mierīgs, sniega pārsliņas ir tik skaistas, un kad viņas tā mierīgi, lēni dejo no debesīm augšā, no mākoņiem uz leju, man liekas, tas izskatās tik skaisti un ir tik laba sajūta. Es ceru, ka tev arī, ja? Man tā ir. Labi, teikšu jums visiem sveiki, vēlu jums vēl priecāties par skolu brīvdienām, atpūsties, varbūt kaut ko pat iemācīties. Tas nekas, ka nav skola. Mācīties var katru dienu, visu laiku un vēl tu visu nebūši iemācījies. Jā, vēl tik daudz gudrību pasaulē, kurās neviens visas nezin. Arī es ne. Jā, tā ir. Nu, visu labu tad. Manam novadam dzied Miķelis Gruzītis.

0: Ziņas no Latvijas. Trešdien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs valsts vizītē Roņu salā Igaunijā tiekoties ar Igaunijas prezidentu Alāru Karisu pārrunājuši dzelzceļa projektu Rail Baltica īstenošanas gaitu, presa konferencē informēja prezidenti. Karis norādīja, ka jādomā, ka Igaunija un Latviju vēl labāk savienot. Viņš uzskata, ka Rail Baltica viens no svarīgākajiem pasākumiem, kur pabeigšanai nepieciešams vēl lielāki kopīgi pūliņi. Rinkevičs norādīja, ka Latvijā Rail Baltica redz kā strateģiski svarīgu projektu visam reģionam, kas ir svarīgs ne tikai ekonomiskā sadarbībā un pasažieru plūsmas attīstīšanā, bet arī militārās mobilitātes nodrošināšanai. Un šobrīd arī jaunā Latvijas valdība strādā pie šī projekta kā viena no prioritātēm, norādīja Rinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Baltijas valstīm būs kopīgi jāstrādā arī Eiropas Savienību, lai nodrošinātu finansējumu nākamā plānošanas periodā. Mums arī ir jāstādā pie tā, lai novērstu arī tās kļūdas un problēmas, kādas līdz šim ir bijuši projektu menedžmentā. Bet es esmu pārliecināts, ka kopīgi mēs to spēsim paveikt, pauda Latvijas valsts prezidents. Karis savā uzrunā uzsver, ka tikpat svarīgi ir attīstīt arī jauns enerģētikas savienojums, digitālo sadarbību un labāku transportu savienojumu. Viņš uzskata, ka labi savienots reģions ir spēcīgāks, izturīgāks un arī pievilcīgāks gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem. Rītdien mēs kopā Tallinā atvērsim Igaunijas Latvijas biznesa fórumu. Tā ir laba iespēja paraudzīties nākotnē un spriest par to, kā veicināt mūsu ekonomiskās attiecības, savest kopā uzņēmējus un radīt jaunas sadarbības iespējas, informē Karis. Igaunijas prezidents uzskata, ka Igaunijas un Latvijas uzņēmumi viens otru pazīst labi. Un tieši viņa iniciatīva un sadarbība palīdz abu valstu ekonomiku virzīt uz priekšu. Igaunijas un Latvijas attiecības vislielākā vērtība ir uzticēšanās. Pēc viņa paustā tas ir redzams gan abu valsts sadarbībā, gan uzņēmē, zinātnieku, skolotāju, kultūras darbinieku un vietējo kopienu cilvēku rīcībā, kas katru dienu dod savu ieguldījumu tajā, lai abu valsts attiecības kļūtu vēl stiprākas. Latvijas prezidents atzina, ka Igaunijas prezidenti tiekās ļoti bieži un pateicās Karisam pa personisko ieguldījumu abu valsts savadarbības veicināšanā. Jāsaka, viss tas jautrākais un interesantākās un atraktīvākās idejas par mūsu attiecību stiprināšanu ir nākušas no Karisa. Es esmu tikai sekojis līdz, man jāatzīt, ka tas izdomas iespējas ir vienkārši fantastisks, sacīja Rinkevičs. Rinkevičs uzaicināja Karis un kundzi apmeklēt Igaunu komponistu Arvo Pertu daļradas veltīto baletu izrādi Latvijas Nacionālā operā un baletā. Kā vēstīts Rinkevičs no šodienas līdz 3. jūlijam valsts vizīte apmeklēs Igauniju plānots, ka Latvijas prezidents apmeklēs Roņu salu Tallinu, tāpat Rinkevičam plānot tikšanās ar Igaunijas valsts augstākajām amatpersonām. Paredzēts, ka Rinkevičs piedalīsies Latvijas-Igaunijas biznesa fórumā un Livonijas balvas pasniegšanas ceremonijā. No 2026. gada 1. jūlija uz laiku apturēta personu transporta līdzekļu preču un kravu pārvietošanās caur dzelzceļa caurlaides punktiem atsevišķos posmos uz Krievijas federācijas valsts robežas, saskaņā ar uzskaitījumu, kas sniegts pielikumā, teikts Krievijas valdības rīkojumā. Visairāk robežšķērsošanas punkti slēgt uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksmi pilnībā apturēt arī caur Pečoru, Pleskavas robežšķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitālavas robežšķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Pitālavas robežšķērsošanas punkts atrodas uz Rēzeknes Krāslavas Pitālavas dzelzceļa līnijas, kas savieno Latviju ar Krievijas Pleskavas apgabalu. Turklāt faktiski satiksmi apturēt tikai caur Pečoru, Pleskavas un Pitālavas robežšķērsošanas punktiem, jo Krievijas robeža ar Somiju jau iepriekš pilnībā slēgta, pamatojoties uz Helsinku lēmumu. Robežšķērsošanas punktu slēšana iemesls nav norādīts. Par to paziņoja Somijas, Igaunijas un Latvijas valdībām uzdots Krievijas ārlietu ministrijai. Aizsardzības ministri aicina jauniešu vecumā no 18 līdz 27 gadiem līdz šī gada 30. septembrim pieteikties Valsts aizsardzības dienestam ar uzsākšanu 2027. gada janvārī vai jūlijā. Šis iesaukums nāk ar būtisku vēl nebijušu jaunumu – intensīvu kursu Zemesardzes 5 gadu programmā, kas ir ideāli pielāgots tiem Latvijas pilsoņiem, kur specifiskais dzīves ritms līdz šim nebija savienojams ar klasisko dienestu formātu. Jaunums tiks īstenot zemesardzes 19. Kaujas nodrošinātajā bataljonā. Tā ietveros paredzēts, ka noteiktais apmācība apjoms vismaz 28 dienas katru gadu tiks aizvadīts vienā nepārtrauktā laika periodā, aptuveni vienu mēnešu garumā. 2027. Gada pirmais intensīvais kurs plānos no 29. Jūnija līdz 29. Jūlijam. Kam šis kurs ir īpaši piemērots? Latvijas pilsoņiem ārzemēs. Tiem, kur pastāvīgi dzīvo, strādā vai mācās ārvalstī, šī ir unikāla iespēja reizi gadā uz mēnesi atgriezties dzimtelē, lai pilnvērtīgi izpildītu savu valsts aizsardzības pienākumu, nezaudējot saikni ar savu mītnes zemi. Studentiem iespēja liederīgi un dinamiski pavadīt vasaras brīvlaika mēnesi, iegūstot unikālas prasmes, kas noderēs arī civilajā karjerā. Profesionāliem sportistiem apmācību kalendārs ļaus saglabāt dienestu ar saspringto termiņu, treniņu un sacensību grafiku, izmantojot starpsezonas periodu. Aizņemtiem profesionāļiem un citām interesentiem. Ikvienam, kurš vēlās maksimāli koncentrēt un nepārtraukt apmācības procesu, lai pārējā gada laikā pilnībā nodotos savam pamatdarbam vai biznesam. Atgādinam, ka brīvprātīgie piesakoties pilsoņi netiek pakļaut tālākai atlasei pēc nejaušības principa nākamajos iesaukumos. Brīvprātīgi pieteikušos 11 mēnešu dienestu karavīri saņems ikmēnešu kompensāciju 600 eiro apmērā, kā arī visi valsts aizsardzības dienestu karavīri saņem atvaļināšanas kompensāciju 1100 eiro. Savukārt valsts aizsardzības dienas 5 gadu zemesardzes karavīru un 5 gadu rezervas virsnieku programmas karavīri saņem kompensāciju par dienām, kurā tiks pildīts dienas, kā arī šajās dienās tiks nodrošināta ēdināšana vai uzturdevas kompensācija.
1: Detas dziesmiņa dzied Ieva Akurātere.

Turpinam ziņas no Latvijas. Ja līdz šim NATO potenciāli pretinieku atturēšanas nodrošināja ar spēju pārsvarā jūrā un gaisā, tad mūsdienu apstākļos tā jāspēj nodrošināt ar sauszemes spēku komponentu. Tā otrdien, 30. jūnijā, Latvijas-Igaunijas Dviņu pilsētās Valkā un Volgā, vadot NATO Vācijas un Nīderlandes armijas korpusu svinīgo ceremoniju, kurā tās pārņem taktisko komandu vadību pār sauszemes spēkiem Latvijā un Igaunijā, savā uzrunā uzsvēra alianses sauszemes spēku pavēlniecības komandieris Amerikas Savienoto Valstu ģenerālis Kristofers Donahju. Līdz šim NATO sauszemes spēku Latvijā un Igaunijā valdīja alianses Ziemeļaustrumu daudznacionālais korpus. Šo spēku vadību nodrošināja NATO Vācijas un Nīderlandes korpusu pārziņā, ir daļa no jaunā NATO spēka modeļa, kur mērķis ir uzturēt vairāk sabiedroto spēku augstākā gatavības līmenī un nodrošināt ātrāku rēģēšanas iespēju apdraudējumu gadījumā. Par šādu modeļu ieviešanu sabiedrotie vienojās jau NATO Viļņas samita laikā 2023. Gadā, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku sabiedroto spēku mobilizāciju. Svinīgā komandu vadības maiņas ceremonijā klātesot Latvijas aizsardzības ministram Raivim Melnim, Igaunijas aizsardzības ministram Hanno Pevkuram, Nīderlandes aizsardzības ministrei Dilānai Ješilgozai un Vācijas aizsardzības ministram Borisam Pistorisom. Vienlaikus notika abas pilsētās daļās, gan Latvijā, gan Igaunijas pusē, kas savā uzrunā uzsvēra tieši ģenerāls Donahju vēsturi pierādījis, ka nereiz vien šādas šķietamas mazas pilsētas kā Valka un Volga tiek veidot vēsturi. Tāpēc NATO sauszemes spēku vadība nodošana Vācijas un Nīderlandes korpusam ir apliecinājums šādam solim, jo tā mērķis ir praktiski nodrošināt Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju aizsardzību, kā arī visas NATO teritorijas drošības no tāliem ziemeļiem līdz Melnās jūras baseinam, garantējot gan efektīvu pretinieku atturēšanu, gan vajadzīgu atbildi krīzes gadījumā. Ceturdaļas, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāji uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir iegūsi, liecina trešdien publicēti Eiropas parlamenta 2026. Gada pavasara Eiro barometra aptaujas rezultāti. Kā aģentūra Leti informēja Eiropas parlamentā preses sekretāra Latvijā Kristīna Liepiņa, 2026. Gada aptauja līdzās 2025. Gada aptaujai ataino augstāko rādītāju. Kopš šis jautājums pirmo reizi tika uzdots 1983. Gadā. Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts no dalības Eiropas Savienībā ir iegūsa, kas ir pa 1% punktu mazāk nekā 2025. Gadā. Aptaujā arī 75% eiropieši atzinuši, ka ir nemierīga pasaule, Eiropas Savienība ir vieta, kur valda stabilitāte. Salīdzinājumā ar 2025. Gada rudens apsekojumu šis rādītājs pieaudz par 8% punktiem un ir otrs augstākais aizvadīto 10 gadu laikā. Latvijā 69% aptaujāto piekrīt, ka Eiropas Savienība ir stabilitātes vieta. Kā galveno Eiropas Savienības dalības iegūmu 40% aptaujāto Eiropā minējuši ieguldījumu mierā un drošības stiprināšanā, kas ir par 3% punktiem vairāk nekā 2025. Gada pavasara apsekojumā. Otrajā vietā 34% ir labāka sadarbības starp dalību valstīm. Latvijā 44% kā galveno iegūmu minējuši mieru drošību, bet labāku sadarbību ar citām Eiropas Savienības valstīm, ieguldījumu ekonomiskā izaugsme un jaunas darba spējas, katra minējusi 29% aptaujāto. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža kiber uzbrukumā pirmās ielaušanās pazīmes sistēmā fiksēts jau 11. jūnijā, kad konstatēts aizdomīgas aktivitātes, savukārt faktiskās skaitniecības darbības notikuši naktī no 22. uz 23. jūniju, uzsvēra premjerministrs Andis Kulbergs. Piemērs pēc ministra kabineta rīcība apspriedzes sēdi ceturtdien kritizēja līdšanējo situāciju, norādot par nepietiekamību gatavību un atbildības trūkumu kritisko sistēmu aizsardzībā. Viņš uzdevis ministrijām līdz 30. jūlijam sagatavot priekšlikumus, kā uzlabot kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrautības plānu ieviešanu. Kulbergs uzsvēra, ka hakers ir spējis ielausties sistēmā jau no 11. datuma, cik pieejama informācija, bet aktīvās darbības notikuši no 22. uz 23. datumu. Tad ir notikuši jau darbības, kompromitētas sistēmas, lejuplādēt datu apjomu un šifrēti dati.
Kulbergs arī piebild, ka atbildība par notikšo kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežvēlē tiek vērtē, tostarp skaidrojot, kāpēc divu gadu laikā nav pilnībā ieviesis likumā noteiktās kiberdrošības prasības un kādēļ iepriekš veiktajos auditos nav pamanīta risks saistībā ar programmatūras atjauninājumu.

0: Latvijā maijā bezdarba līmenis bija 6,5%, tas bija augstākais nekā Eiropas Savienības un Eirozonas vidēji, liecina Eiropas Savienības statistiska biroja Eurostat ceturtdien publiskotie dati. Pēc šiem datiem augstākā bezdarba līmenis Eiropas Savienības dalību valstu vidū maijā bija Somijā, 10,6%, Spānijā, 10,3%, Zviedrijā, 8,7%, Grieķijā, 8,1%, Francijā, 8,2%, Lietuvā, 7%, kā arī Dānijā un Luksemburgā abās valstīs 6,9%. Savukārt zemākais bezdarba līmenis maijā reģistrēts Bulgārijā un Čehijā, abās valstīs 2,9%, Polijā un Kiprā 3,1%, kā arī Maltā 3,5%. Eiropas Savienībā vidēji bezdarbs pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem saglabājies 5,9% līmenī, savukārt Eirozonā tas saglabājies 6,2% līmenī. Eurostat dati liecina, ka maijā blokā bezdarba bijuši 13,163 miljoni cilvēki, no kuriem 10,986 miljoni bezdarbnieki bijuši Eirozonas valstīs.
1: Jānis Proģi un Emīla Dārziņa speciālās muzikas vidusskolas zēnu kori dziedu dziesmani nosaust.

0: Par dažām dienām jūlija mēnesī. Jūlijs ir liepu un arī siena mēnesis. 2. Jūlijā bija pasaules sporta žurnālistu diena. Mērķis ir aicināt sporta žurnālistus sasniegt izcilību savā profesionālā darbā un būt godīgiem, objektīviem un bez aizspriedumiem. Arī 2. Jūlijs ir apskāvienu diena. Angliski hugs, ja, hugging. Šo svētkus aizsāka kāds austrālietis, saprotot, cik ļoti ikdienās steigā un personiskajos pārdzīvojumos cilvēkiem palīdz vienkārši apskāviens, pamīļošana. Viņš kādā liela veiklā izkāra plakātu ar uzrakstu bez maksas apskāvieni, un zem kura viņš pamīļoja tik vienu grūti dieni, vienu, kas bija sērīgs. Esot bijis ļoti populārs. 4. Jūlijs ir ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena, kad 1941. Gada 4. Jūlijā Rīgā tika nodedzināts lielā horāla sinagoga kopā ar namā esošajiem cilvēkiem. Tad vēl 4. Jūlijā ir bišu diena. Šajās dienās ievāsa pirmo medu, sākās liepziedu un vasaras ziedu medus laiks. Un tad vēl 7. Jūlijs, ko sauca agrāk par veciem jāņiem, tad sākās siena laiks. Šajā dienā savāktajām lauku puķiem un zālēm, tāpat rīta rasai un visiem ūdeņiem, esot īpašas dziedinošas spējas. Un tā redziet, latvieši senos laikos ievēroja visu, kas notika dabā un atcerējās. Un es vairs nepieminēju, ka 7. Jūlijā Amerikāņu savienotām valstīm bija lieli svētki, ir lieli svētki, tie ir neatkarības svētki. Tā ir viņu svētā diena Amerikas savienotajās valstīs.
1: Grupa Jurkant dzied draugs uzdziedi.

Turpinām ziņas no Latvijas. 30. jūnijā ministra kabinets atbalstīs finansējumu piešķiršanu Lestens muzeja ekspozīcijas izveidēji. Otrā pasaules kara notikumiem Kurzemē veltītajam projektam no aizsardzības ministrijas budžeta tiks piešķirta 58 tūkstoši eiro. Ekspozīcijas izveidi veids Tukuma novada pašvaldību sadarbībā ar Latvijas kara muzeju un to plānots atklāt šī gada novembrī. Kopējās ekspozīcijas izveidēja izmaksas ir 115 797 eiro. Plānots, ka ekspozīcija par otrā pasaules kara notikumiem Kurzemes cietoksnī un Lestenē papildinās bunkurs, tādējādi sniedzot priekšstatu par latviešu karavīru ikdienu kara apstākļos. Tāpat muzejā būs publicēšanas telpas, kas būs pieejams piemiņas vietas apmeklētājiem un izmantot dažādu pasākumu norisei. Lestenes Luterāņu baznīca un otrā pasaules kara piemiņas vieta ar Lestens memoriāli ir daļa no Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Jau ziņots, ka Tukuma novada pašvaldības sadarbībā biedrību Lesteni piesaistot valsts pašvaldības un ziedotāju finansējumu, 2022. Gadā uzsāk un 2025. Gada nogalē pabeidz Lestens muzeja ēkas pārbūvi. Šim mērķim ministra kabinets 2024. Gadā atbalstīja aizsardzības ministrijas iniciatīvu piešķirt pašvaldībai 175 tūkstoši eiro, bet 2025. Gadā papildus 250 tūkstoši eiro būvdarbu pabeigšanai. Saima 2024. Gada 6. jūnijā pieņēma likumu par otrā pasaules kara piemiņas vietu Lestenē. Tas paredz, ka valsts var piedalīties piemiņas vietas teritorijas saglabāšanā, atjaunošanas, attīstības un izmantošanas ilgtermiņa koncepcijas finansēšanā, ja valsts budžetā tam ir paredzēti līdzekļi.

Mičigānas štata pilsētā Grand Rapidos 2. jūlijā sākās lielie 14. vispārējie latviešu dziesmu deju svētki Amerikas Savienotajās valstīs. Simtiem tautieši pēc 4 gadiem atkal satiekās vienu vietu, kur līdz pat nedēļas beigām tiks godināts gan latviešu dziesmu, gan dejas, gan tradīcijas. Grand Rapidos, kurā ir aptuveni 200 tūkstoši iedzīvotāji, no 2. jūlija pulcē latviešu no malu malām. Interesanti, ka jau pilsētas ielās var just, ka te būs Latvijas spēki, jo redzam karogu ar šo svētku simboliku. Jau aizvadīts garīgās mūzikas koncerts, gan gaidām arī tautstērpu skati, gan tirdziņš, gan lielāk mazāk koncerti katru dienu. Arī lielais gājiens pilsētā, kas dalībnieks tautstērpos būs visai liels pārbaudījums, jo laiks ir ļoti karsts, sola pāri 30 grādiem. Bet no Mičigānas ezera atceļo arī pa kādai prīzei. Svētku kulminācija būs sestdien, svētdien, kad notiks lielais dziesmu deju svētku noslēguma koncerts. Šie svētki, protams, nebūs tik plaši kā Latvijā, kad Rīgā sabrauc tūkstošiem cilvēku. Svētkos Grand Rapidos piedalīsies vairāk simti dziedātāji no Amerikas Savienotās valsts, Latvijas un Brazīlijas, atsevišķi dziedātāji no Kanādas, kā arī teju tūkstotis dejotāji no Latvijas, Šveices un Amerikas Savienotajām valstīm. Svētkus kuplinās Zemesardzes orķestris no Rīgas, kurš gājienā dosies kopā ar Mičigānas Nacionālās gvardes orķestri.

0: orķestri. Būs kolektīvs Dairad, Rīgas doma, kors, skolas jauktais koris, grupa Apveceļš, Bermuda divstūrs un folkloras grupa Rikši. Latviešu dziesmu svētki sakrīt ar Amerikas Savienoto Valstu lielu jubileju, un tāpēc tā daļai ir arī Latvijas dāvana ASV dzimšanas dienā. Arī Grand Rapidos būs uguņošana un svinības, bet, protams, lielā kulminācija būs Vašingtonā, kur notiek pamatīga gatavošanās, būs parādi valdības uzrunas un tiek solīta neredzēta iespaidīga uguņošana. Liela pasākuma paredzēta arī Filadelfijā, kas ir ASV neatkarības šūpuls. Filadelfijas vēsturiskam centram dosies pārstāvu un delegācijas no visiem 50 štatiem teritorijām, bet arī neatkarības ēkā tiks parakstīta un novietota oficiāla Amerika 250 laika kapsula, kurā plānots atvērt tikai pēc 250 gadiem, ASV 500 gadu jubilejā. Plaša ASV jubileja atzīmēs arī Ņujorkā, kura ir izšķirīga loma ASV neatkarības revolūcijā. Tur notiks pilsētas vēstures vērienīgie kuģu militārās aviācijas parādi. Vairāk nekā 40 starptautisko burinieku un karakuģi no visas pasaules, to starp Itālijas, Peru un Indijas, 4. jūlijā dosies svinīgā procesijā gan Manhattan's krasmalu un ASV neatkarības statuju. Būs arī grandiozi gaismas šovi.
1: Tagad klausīsimies, kā Dita Krenberga, flautiste, spēlēs mums fantāziju uz Šuberta tēmu un viņa spēlēs, kā teicu, flautu.

Dievkalpojumi. Nākošie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien, 12. jūlijā, 11. Tas būs divu valodu dievkalpojums. Tad svētdien, 19. jūlijā, 11. kā ar vienu parastais dievkalpojums. Un svētdien, 26. jūlijā, 11. kā teicu, kā ar vienu dievkalpojums ar dievgaldu. Visi dievkalpojumi ir noskatāmi uz Facebook un YouTube. Un visi dievkalpojumi notiek Svētā Krusta baznīcā, tos vada prāvesta Helga Jansone.

0: rīkojumi. Sestdien, 18. jūlijā, 2011. Vanadžu sanāksme Latviešu ciemā. Svētdien, 19. jūlijā, 2010. Novas un nodarbības Daugavas Vanagu mītnē. Un piekdien, 31. jūlijā, 2019. Kroziņu vakars Daugavas Vanagu mītnē. Lilioma dziesmu dzied Ģirts Jakovļevs.
1: Redzat, atkal ir debesis pušu, mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš ir visu, ko dzert. Tikpat labi bez alus var noreikt, no vis tukšākās pudeles dzert.

kanči, bet to skatiens ir stiklaini stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu brohonči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Atkal, atkal ir debesis pušu, atkal ielāp jāuzliek tam. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši, zem šīm balstīm.

0: Valūtas maiņas kursi. 1 eiro varat iegādāties pa 1,14 Amerikas dolāriem, pa 0,85 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,65 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Latvijas basketbola izlase piektdien 3. jūlijā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas izbraukumā smagnējā duelī ar 72-69 uzvarēja Nīderlandes valsts vienību, turpinot cīņu par iekļūšanu fināla turnīrā. Latvijas izlases labā ar 21 punktu guva Artūrs Žagars un Rihards Lomašs, kuru kontā ir arī 6 atlikušās bumbas. 8 punkts un 7 atlikušās bumbas sakrāja Artūrs Strautiņš, bet 7 punkts un 5 atlikušās bumbas Kristaps Ķilps. Noslēdzošā pasaules kausa kvalifikācijas pirmā kārtas mačā Latvijas basketbolists pirmdien uzņems Austriju. Latvijas vadošā tenisiste Jelena Ostapenko piektdien jūlijā Vimbledonas čempionātā 3. kārtā ar 4-6 zaudēja sieviešu tenisa ranga līderei Arinai Sabaļenkai no Baltkrievijas. Par divām uzvarām šī gada Vimbledona Ostapenko nopelnīja 130 pasaules rangu punktus un 185 tūkstoši britu mārciņas, jeb aptuveni 216 tūkstoši eiro. Latvijas pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats ceturtdien Šveicē svinēja divas uzvaras profesionālās pludmales volejbola tūras Elite 16 turnīrā. Ar otro numuru izsētais Latvijas duets B grupas spēlē ar 2-1 pieveic itāliešus, savukārt pamatturnīri 3. spēlē latvieši ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Par trim uzvarām tikpat mačos Latvijas pludmales volejbolisti ieņēma pirmo vietu B grupā un nodrošināja vietu astoņdaļu finālā. Izslēgšanas spēle sāksies piektdien. Laikziņas. Nedēļas laikā apstākļus Latvijā galvenokārt noteiks ciklona darbība, tādēļ bieži būs mākoņains un daudz vietu gaidām arī nokrišņi. Nedēļas vidū nokrišņi daudzums pakāpenis samazināsies, tomēr rietumrajonos lietu saglabāsies biežāk nekā valsts austrumdaļā. Nedēļas pirmajā pusē būs mērens silta, gaisam iesilstot vidēji līdz plus 20 grādiem, bet sākot ar piektdienu Latvijā pakāpeniski ieplūdīs siltāka gaisa masa, līdz ar to laiks kļūs patīkamāks, biežāk uzspīdēs saule un nokrišņi būs mazāka. Šodien ziņas ir sagatavots izmantojot Pasaules brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Atgādinājumi par Latvijas pasēm, kas būs nokārtojami 31. jūlijā un 1. augustā Latviešu namā. Un arī otrais atgādinājums par 3 ZZZ pilnsapulci, gadskārtējo pilnsapulci 29. augustā, sestdien 29. augustā, 2011. Latviešu namā. Un tagad klausīsimies kompakt disku sveiciens no Ojāra. Viņš spēlēs melodiju. Kā teicu, to spēlēs Ojārs Berdsons.

Paldies Gati un Māra par līdzdalību. Paldies, mīļie klausītāji, jums visiem par jūsu atbalstu. Jo sevišķi visiem, kas ir samaksājuši savas biedru naudas, kurās vēl paliek tāpat $16 strādājošiem, visiem pārējiem, kam ir atlaides $11 gadā. Kamēr mums ir biedri, mēs drīkstam turpināt latviešu raidījumus. Ja mums nebūs pietiekami daudz biedru, tad ar laiku mūsu vietu paņems citi. Tā kā lielu paldies jums! Dzīvīte ir raiba, raiba, dzied Rudolfs Plēpis un Guntis Skrastiņš.